0: на Първем. По железни цисти. 180 лет.
1: До прихода Южне железнице е бил Шентюр практично една средне велика вас. И за приходом железнице се Шентюр зачел развият. Велико вече крај округ, ки са попребли, велики са по данес мајши, дости мајши. Рецимо, само Козије је било свој час главарство.
0: По железни цисти. На РТВ 360, сплитни страни Радија Марибор и на ваши книжници подкастов.
2: Усака пот има свој зачетак и конец. А најлепши дел је умес. Словенске железнице.
3: Кај најси скуха